amta in kai te pi me awar oi te mini simi no no ke sna tau roin kan ne wa kina kan wan ra ra program ka ku sna pare te meten na num program ge ku na kia tang ra ki na khoy yon pana ni bauri fm 89.9 ma yari na khoy ge ra ko te meton ra na in te inte pakan ta ya kan ma ta iri kina pa yo ke te tira na kan wan nam pakan ta me kan de u kan tani kan kai pa ko bani pe ni karoi na ko te tapem ge ma inte ta iri na tauroin gane inde isu kome mawan kaak pusinda pe ayo ke meten nanom program gana ye kuna me kutangiria pe nanaku yohan banani meauri FM 89.9 ke ya gane ya tauroin busimaiko ke busimai roko na message nara Facebook page ke BPA meauri FM 89.9 ya kuna na pe inde isu ko nikana kwa kuna mera kutangiria na uante tupakan taye yo sina tauroin wakina ko kia sina ngangkane tetai na kone yere ni Stephanie ke te Nah, aku nak tukaran lagi. Cool rider.

Ah, sina tawra ini pen busmara metin nano to wana re mangatang rek ne pen ako na kente tamo ta irika yo yakang ai tiaka na mauri fm 89.9 ya bubusi te kuna re nakaki e metau meiron ton pa nangong ra ye korapa ah ya karapa kona pen ko ya kuna mayo ke ne susane sare ke ndona kiran ra metin nano program ke ayon kan ne metin nano ke ya kan tan ngamen katangan kuna mayo ai na buni pen nakro ye kin kana koro kana ngam tai ki.

Awa yo kawo wan no kin nam katan wata ki ari ya tagira kino kona ipkin no ramde ta irika yo ham katan wata dainan wa kin nanu kawaki.

sina tauruari kini busmara bubusi to wana de mangar kona penting apung ayo e ka ngai tia kana mauri fm 89.9 ting apung ayo ya bubusi de kona re koro koron tangiram meiron brian tak pa nakame wai no ngora ye kurara pa atikiroin ko mai kan ya karapa kona pen ko ne kechi ke kechi kaweru ke ndona kidan ting apung ayo nara metin nano program ke na tikiroin pe nguram men nam tabra kwa rona ye kin tinga pungayo.